P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. I'm driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7, juleradion. Julekos hele døgnet.

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang, som natt og dag. Jeg gir slipp

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

0: fire vegger, og saligheta var et bestemorfang.
1: P24-7 Juleradion. Jeg trodde

0: Det er vanskelig å finne bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
1: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det?
2: Det er meg, voiceoveren.
3: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
2: 269.900 kroner.
3: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.

0: Hva er likheten mellom en
1: privat etterforsker
0: og et
2: konditori?
0: Jo, foruten
1: Og jaså, her lukter det
2: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
0: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Du hører P24-7, juleradion.
1: Siste blikk, holde fast, siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar, jeg er slipp,

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp på det.

Dette er P24 Juleradion. Juleradion. Juleradion. Du hører P24 Juleradion.

sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Det er vanskelig å finne bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
1: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det?
2: Det er meg, voiceoveren.
3: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
2: 269.900 kroner.
3: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.

P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. I'm driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7, juleradion. Julekos hele døgnet.

0: P24-7 Juleradion.
1: Siste blikk, holde fast, siste dans før jeg drar. Himmelen, stjerneklar, jeg er slipp.

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Merry Christmas, children.
1: Merry Christmas, everybody!
2: Sister Blick, holde fast. Siste dans før jeg drar. Himmelen, stjerneklar. Jeg gir slipp

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang, som natt og dag. Jeg gir slipp